jikkoom yu rafet ay doxaleenam yu rafet muqaddimatul amdah bokk ci khasida yi gëna rafet yoo xam ne tagg nañ ci yonente bi alayhi salatu wasalaam sëriñ bi wan ñu ko ci ci anam goo xam ne anam gu yéeme la ci waxin wu yéeme waxin wu rafet xasida gépp waaye liñ ci bëgg a jël rek mu nekk misaal ci li ñuy wax mooy bunt boobu nga xam ne mooy bunt ñetteel bi di ñuun gu njëkk gi tàmbulee nahani xubbullahi nicmal muhayminu anil mayli an maxtiira walxaqu aqmanu nabastu llaga abdan li mawlaaya waxdahu qadiman liman an darkihi kallatal sunu نصفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدل نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نظير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب نصيح ملاذ وهو ماح ومحسن نصيب حسيب ذو عتايا مقدم هو الناس والميزان نعم المكن فكي بيت لا اك نيار نيغا خامني نون لا سيرن بي تنك مقدمات الامداح تي و انك لخلاق خلق عظيم عرف و نيك مو داف تي فكي بيت اك نيار مو ملني فكي بيت اك نيار يوي دي جونجو فكي فان ياك نيار تي ويرو غامو واي بو نجيلي جوم نينتي بيت يي ñu tàmbulee nawaytu dawaam zikri ba ci ni'mal mumakkan sëriñ bi indi na fi juróom fukk ak juróom ñeent ci ay melokaan yoo xam ne melal na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam melokaan yoo xam ne yëpp day wane matuk jëmmam ja ci wàll yëpp lamboo na melokaan yoo xam ne dafa aju ci nim nekk jaamu yàlla nim nekk jaamu suñu boroom nim jegee suñu boroom ak nim taqoog suñu boroom bokk na ci melokaan yooyu li muy wax xayru abdin nasikun nasibun taqiyun daakirun shaakirun najiyun ak yu mel noonu yooyu yëpp melokaan yi boo ko xoolee diggam ak boroomam la mu am yeneen melokaan yoo xam ne dafa aju ci matuk jëmmam ji moom yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci alxasinu almusayanu nasibun xasibun nabihun adibun mushaddabun muhazabun saalihun alimun yooyu yëpp ay melokaan yuy wane matuk jëmmi yonente bi alayhi salatu wasalaam ni mu taaroo ni mu amew askan bu baax ni mu goree ni mu amee xel ni mu yaroo ni mu mucc ci ay ayib ni mu baaxee ni mu xame yooyu ak yeneen yoo xam ne dafa aju ci matuk jëmmi yonente bi alayhi salatu wasalaam mu am yeneen melokaan yoo xam ne dafa aju ci jikkoom yu rafet bokk na ca li mu wax ne jawaadun karimun saxiyun zou ataya muhassanun yooyu muhsinun yooyu yëpp ay melokaan la yuy wane ak tabe ak mbaax
ak mana joxe ak mana def lu rafet mo am yenen melokan yo xam dafa aju ci nim nekké ab yonent nepp njit nek kuy yewenal kuy defar kuy soppi xet bokuna ci nabiyun rasulun sayyidun al-amir an-nahi البشير النظير المعلم المصلح المستجيب الملاذ المقدم الميزان الموكل ييب اي ملوكان دا يي واني نجيب لو ام مو ام نجيته ام ملوكان يو خامني يوكاي يي تخ ميسيون بوبو نيكو دنك مان كو ماتال مان كو رافيتال كون ملوكان يو ييغا خامني mat na ñeen fukk ak joom ñent ci buntu bobu dañ ci tan yi nga xamne rek dafa aju ci li nga xamne mom lañ bëggona wax moy njité jité yi nga xamne nabi sallallahu alayhi wasallam jité nako ak nek gi nek njit lu mat njit lo xamne dañ ko wara ci wal yëp kon ci beuy di walu gogou rek ci lañ bëgg taxaw kon buñu delo ci melokan yi mu mujjë tuddu moy yi aju ci mission bi mu am muy sas wiñ ko sas ngir mu wara wamat xet wi war leena jëmele ci lulu luy tax ñu taxé aduna ak alakhira mëna taxawal société bo xamné bu muccu ayib la bo xamné day xettali aduna lolu buñu démé ci bëy ji dañuy gis né sëriñ bi indi na ci ay mérokan yo xamné buñ ko sétantalé dañuy gis yoonent bi alayhi salatu wassalam nim nekké woon ku yéwénal kuy xamle kuy gindé ko xamne da ñew ngir soppi jamono genn nit ñi ci lendeum yobul len ci leer lolé dañ koy tek ci ay joom ben wala joom ñaar yo xamne ay melokand yo xamne ñew na ci ci biir beeti yi ma jangale la ci ñëk moy nek gi mu nek ak jaamu bi yalla lolu dafa am solo al ubudiyatu lillah ndax ki nga xamne dafa jité lu dara jam kawé kawé mu ko magal magal mu ko yëkëti yëkëti warna bayyi xel ne jamu suñu borom la bu upp nek jamu yalla leg leg nit ki la koy nax mu dem ba wéssalé bopam nit ndax tag yëkëti guñ ko yëkëti tag guñ koy tag daraja ñu ko jox way kuy am daraja yunus bi alayhi salatu wassalam xam nga ne mo la upp daraja ci te deewul señ wax ne khayru abdin ab jam la dafa bok rek dafa nek ngeen ci jamu bi yalla kon yalla moko tan yoni ko ci nit ñep def ko seenu sang waye teewul mu nek jamu bi yalla kon al ubudiy lu am solo la yegne ab jam la kon yit yit njit li nga xamne mom la yonent bi nek da ko tabax ci nek nim nek jaamu yalla motax ak njitem teggu ci jaay doole teggu ci wone wone sañ sañ waye da ko tek ci toroxlu suñu borom wacc bopam xamne jaamu yalla la yonent bi alayhi salatu wassalam wax barab yu bari wax na fa lu mel non amna bis yonent bi alayhi salatu wassalam am ku ñew ci kanamam bi mu ñëwé ba ci kanamam rek tiit ba di lox di lox di lox bu yëntu ne ko dalal dalal defal nank man de doomi jaamu yalla bu jigen la bo xamni fi la nekkon daan lek ay sel inna ma ana ibn amatin ta'kulul qadid kon ngir wacce bopam wonne ko ci man mi nga taxaw ci sama kanam nit la kon ak njit lu daraje yi kawé kawé warna bayyi xel ne jaamu yalla la wacce wacce bopam jaamu yalla gogu yi yunus bi alayhi salatu wassalam da ko woné ci nim taxaw won ak di jaamu yalla taxaw won di jaamu yalla melokan yoyu serigne bi tuddu na ci yu bari yi woné nim nekké won jaamu ko te yalla nasikun ku dan jaamu yalla la nasibun ku don son ci jaamu yalla taqiyun ku ragalon yalla la zakiyun ku dan tuddu yalla la
shakirun kudam sant yalla la najiyun kudam diyalek boromam la lol lepp day wone melokani yunus bi alayhi salatu wassalam mu nekke won jamm yalla xam ngeen ci sant yalla gogou yunus bi dana taxaw guddii di nafila bay tankam di newi

0: تعظيمه ينعتم على سوء التقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعث في خير الأمم وعلى آله وأصحابه أهل التقى والكرم. بكي جليلي بكي طالبي بكي nga xamne yene setan sen television Touba TV nang len di nuyu nuyu l'islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Di jital ci nuyu bi khalifatul am li tariqatil muridiyya Cheikh Muhammad al-Muntaqa di ko ñaanal sunu borom yagal ko fi lol te wiral ko di nuyu mbolem kilifa l'islam yep ak mbolem talibe yi di len nuyu fi ci Touba ngiraneen ci daara ji di daaray mahad dar salam diyeli tanu ñi di yakarlo ak yeen di yeket sunu kaddu nek fi ci daara ji di fi liggeyal Serigne Touba ci alquran ak ci xam xam ñu dañu wax Salifu Mbacke diyeli mom bay Serigne Mbacke mom Serigne Abdou Mbacke diyeli tay nak ñu fasiyeno na and ak yeen ci waxtaan wo xamne day jëm ci digënté Serigne Touba ak Gamu di nuyu mbolem personnelu télévision bi yëpp diko jaaré ci sunu xarit sunu wallare Serigne Ousseynou Mbodj yi nga xamne mo ñoon tay ci daara ji ngir jël ci émission bi di ndokkel nak mbolem julit ñëpp ak fuñ mëna nekk ci aduna bi ci wéru tedd yi nga xamne moy wéru Gamu di wéru wo xamne wéru barkel la di wéru wo xamne

صلى الله عليه وسلم خرجت يوم السبت 18 لخدمة المختار في شهر صفر نانا جن ناتي بسقاو فكيف أنا جروم نيات كبير صفر ولين رك مو متخ جن مو لجي لي يونت بي صلى الله عليه وسلم لجي الجوجي مدون لجي لي يونت بي صلى الله عليه وسلم أنا دكوا سهلون تديرو دندم دندم يتم دكوا خاجون نياري خاج مي أدمي كنا خمنا أدمي فكبير لا أغنيار mom serigne touba radiyallahu anhu fukki wer yoy ak ñaar juroom ben wer yi dako jaglel julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yenen juroom ben wer yi mu jaglel ko tag yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne nim ko waxe ci mawahibu salatu sitta bi matihi sitta taatihi batta ma'a tisai nena juroom ben wer yi dama ci julli ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam waye juroom ben wer yi ma ci tag yonnate bi sallallahu alayhi wasallam li tambale ci weru muharram nga xamne mo ñek ci atmi muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada al ula jumada al thaniya juroom ben wer yi ci lay tag yonnate bi sallallahu alayhi wasallam lolu firndel nako ci yenen bayit yenen juroom ben wer yi ci tagu tambale ci jumada tambale ci rajab ba zilhijja nga xamne mo mujj ci atmi juroom ben wer yoy mu jaglel ko julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam serigne touba radiyallahu anhu nak donon na ko xamne ku fonku gamu la fonku gum fonku gamu taxon na weru gamu wu ma sa ñew dako daan jaglel ay khasida yo xamne khasida bopam lay don lim bind ci ay khasida yo xamne da ko jaglel gamu kenn xamul num tollu ci bari way nga xamne xéti tankin yu nek tanké nako ay khasida xéti teggi ni nek tanké nako ay khasida yo xamne da ko jaglel gamu bo démé ci ay mbindam dang ca fekk khasida go xamne da ko tanké shahrul mawlid wala laylatul mawlid wala yawmul mawlid ak lu melni shahr mawlidihi hadha ak lu melni rabiul awwal lahu rabiul awwal wa fi rabiul awwal rabiul awwal li xamne ay khasida la yu fasantiko yu bare bare bare xam nga yoy ma wax legi mu lu ci melni lahu rabiul awwal khasida gog da ko tankene rabiul awwal ñal na yantabi sallallahu alayhi wasallam wero gam ñal na yantabi sallallahu alayhi wasallam amna ci go xamne mo dafa wax ne wero gam ñal na ma man serigne bi rabiul awwal li rabiul awwal man mako mom nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala danako ci defal ay may ak xewal yo xamne yu kawé ndort la mu dan ci amé mbékté mo xamne itam talibé yépp ak ñiko xamone ñépp xamone nañ ko ci mom nga xamne wéru gam fu massaana téro da ngay gis ci sëriñ bi mbékté mo xamne day doliku ak lu melni wéru koor ba taxna amna ci mag ñi ñoo xamne buñu masana am soxla ci mom wala ñu am aajo ci mom dañ ko daan dak ci wéru gamu dañ daan bayyi ba wéru gamu ak si ñu door ko di soxla soso ngir xam nañ ne mom ci wér yépp ci jamono yépp lay faj aajo yi waye wéru gamu mo ci raw ak wéru koor mu daan ci soññe itam bu baaxa baax soññe gi nak da ca jitu mom sëriñ bi ci dundal gamu fonku gam nga xamne bam dalé gam yag na lol nam ko waxé won ca khasida gané ahyaytu mawlidan nabi min asasin wa qala li fawqa al munafi halsasi néna la tambalé ci asasin tamoy atum 1301 ci la tambali di dundal guddi gam ci sama kiliftef nga xamne la jitu asasin ku ne xamne mamour antasali ci at mom yi nga xamne mo jitu assassin ci la wuyju borom subhanahu wa ta'ala kon bi fi mamour antassali di nek itam teewul dana dundal gam waye nak dako dan def ci ron kilifte fu mamour antassali di wajuram waye nak bi nga xamé né wajuram wuyju na borom subhanahu wa ta'ala mu mengo kilifte gi ci la tambali nak di dundal gam bi ci kilifte fam di tambalé ci assassin ba ni nga xamé né dinañ ko noppé gisé ci zahir nga xamne nim ko waxe ci bayit bo sax ne wa qada li fawqa al munafi halsasi nena dundal gogi ma don dundal gam nak tambale ko ci wéru assassin tamoy ci atum assassin tamoy atum 1301 ba ci